o le kalesia e whakasai Queen Bay e a male a una foi mali tau tua pe ona i po kalim whanga solo le aso nafi te a sile a kalesia whaftei tele foi le whanga ino le tau tua mala unanga i asta mai a unanga lava titia pe ona i a tatou Palipopo Cinnamon Rolls tatou German Pan fa malo whaftei whanga ino foi le nei tau tua mali unanga ia e so sania tuai nisi vaenga pe on eir fawai mwele aso nafi faftei tele talomua no toa malainga ea faftei fwere langulanga mailunga tato po klami famuni fwere lea tuai ante utou mwere fwai pe on eir tato po klami fawalo atu ilea unanga mwere tau tua niso ilea tolo fengai mga luenga ilunga le upa do dash tasia unanga wa matua pisi tele yo matua pisi tele ia ilea tolo kiliva ina fwere tau maftanga itono ainga pa malo atu ali tatu pa kalamia te utou pa uali mea ia on sai tatu ilianga ia tu lea ia e momori atu ia tau mafutanga ia wai ele fai ngofi ele fai ngofi kamba fo ilale kera kwe mori akule okale a ingale fai mei pimfenga kiliva atu ifea fai ona kiliva atu ifea ia ole on sai ia mali fa malo a malo atu lewisi a seve mali fatu a te pora ya mbisi fula unanga mali tau tua peona iai ia mali tatu e kalisi e fakasa ina imanreua sang le foi ma fanga ina le tautua ti ti le fanga le yeso pe fo le tatu e fakasa ina i way mouth e fa malo atu malo la ba fa te foi e le tofa tu tu ina fo sta mai tautua vai vai e fa unia tele tu e fo fanga tu tu ma fai valo fli malo fanga ina le tatu wa tino valo bil ta tele tu le tasi mai fai le mula i au fo fanga le wa fa fifia tu le vai va mo